0: tiempo que corren.
1: 5 minutos, falta para llegar a la 1 de la madrugada. Déjame saludar a mi mamá, que está esperando que cuente que fui a tomar mate con ella ayer en la tarde. Me preguntaste cómo había sido mi día.
0: Eso le pasa por no invitar a su yerno.
1: Estuve tomando matecito con mi mamá.
0: Se va recuperando
1: requete re bien. Así que, bueno, un besito para ella.
0: Un beso grande, Amanda. La vieja ve los colores.
1: Bueno, ¿qué les parece poner punto final a la primera hora de nuestro DEA 2? No, por favor, faltaba más. A pura música.
0: Bueno.
1: Sí, seguimos recorriendo la década del 80. Sí. Nos instalamos en el año 1985 con Phil Collins. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,